0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter. Jeg har syndet på treningssenteret. Tydeligvis.
2: Har du hatt på deg feil klær? For det ofte det du går på da.
1: Nei, jeg hadde tights og joggegenser, så det tror jeg er innenfor.
2: Ja, det er innenfor.
1: Jeg har heller ikke drukket feil sportsdrikke, som jeg ser for meg at det en synd på treningssenteret. Eller å ha med seg øl på treningssenteret, det vel en synd.
2: Nei, det jo ikke innenfor. Det går ikke det helt tatt.
1: Det rett og slett jeg har gjort er, jeg gikk ned etter jobb her en dag, skulle trene med en god kollega, Stian Berg Røste. Vi skulle ned og gjøre et styrkeøkt sammen. Og da var det en del øvelser vi skulle utføre sammen, og så var det en del øvelser vi skulle gjøre samtidig. Og vi skulle blant annet ta squats med sånn stang på ryggen.
2: Knebøy. God gammeldags knebøy.
1: Ja, og jeg var litt sånn usikker på hvordan, det, hvordan man gjorde det lenge siden jeg gjort knebøy. Og da er det jo først et sånn stativ du stirrer deg foran. Så på den ene siden så er det den stangen som du tar opp, og så står du foran dette stativet, og så er det speil i bakgrunnen.
2: Ja.
1: Så jeg bare stiller meg på andre siden av stativet, jeg, for Stian, sånn at vi har ansikt mot ansikt.
2: Dere står og ser på hverandre og kan ta knebøy i takt.
1: Og helt samtidig. Og så ser jeg at Stian liksom begynner å se litt sånn til siden. Jeg ser at han liksom ikke ser på meg mens jeg holder på, så da tenker jeg sånn, åja, kanskje ikke man kan se på hverandre mens man tar knebøy. Ja, da ser jeg litt på bakken og tar i, og vi tar 8 stykker. Og så ser han litt rart på meg, så sier han liksom ingenting. Og så kom han på jobb i går, og så sier han sånn, Ellen, hva søren er det du driver med? Du vet at det var 5 stativer ledig bortover, og du stiller deg ansikt til ansikt med meg mens jeg tar knebøy.
2: For du tar jo dette på rad og rekke.
1: Ja, man skal tydeligvis gjøre det da på et treningssenter. Ja. Nei, jeg så han rett i øya. Jeg var sånn, hva mener du? Vil du at jeg skulle snu meg? Skulle du se rett på rumpa mi? Var det første reaksjonen min? Han bare, nei, du stiller deg over siden av.
2: Du er som det er på innveien på en boksekamp, ikke sant? Bare stirrer han ut. En til! Klarer du en til?
1: Jeg så at han syntes det var vanskelig å se meg i øynene. Jeg tenkte ikke så mye over det. Så dette her er tydeligvis en sånn uskreven regel da, på treningssenter. Du skal ikke stirre folk i øya mens du tar knebøy.
2: Men klarte du å stirre han i senk? Tok du flere knebøy enn han?
1: Ja, 2 mer.
2: Ja, bra. Da funket det.
1: Men jeg hadde også 20 kilo mindre på stangen.

For folk flest så ikke du all verden. Men for meg så du hele verden. Brad Paisley får sagt det I denne låta som heter The World.

0: Klinikk, shoot.
1: Da skal vi gi livet en klem. Det det vi skal. Vi skal gi livet en klem. Du og jeg og George Burns og Luke Bryan. Denne heter Ride, Ride.

Jeg har tenkt å ta meg en tur. Jeg har tenkt å ta meg en ganske lang tur, faktisk. Og om dette kan du si hva du vil egentlig. Du kan si at jeg på ferie, du kan si at jeg på fisketur, at jeg på turné. Bare ikke si det sånn som det. Hilsen Jason Aldean, som klar nå med The Truth.

Det er en som er ute og triller automobil, og det med 14 stykken kompis på planet, og underveis på reisen så ser han at overbyvalvide verden det ikke lovens lange arm som blinker med blålyset I sidespeilet der. Daryl Singletary kommer med Too Much Fun.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
1: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
2: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
1: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
2: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
1: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
2: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
3: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.

Shania Twain og Man I Feel Like a Woman. Om ganske så nøyaktig en time så skal du få vite hvilke 10 låter som ligger øverst på P10 Countrys sommerhitteliste. Nå, Lukas!

Det her P10 Countries sommerhitliste. Vi har kommet frem til plass nummer 6, og der ligger Fishing in the Dark med 90 grader.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.